Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

І я сьогодні на тебе полюю, а завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене, давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні, і я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: краще.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-5010. I caught it bad just today.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: пустила його.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами
5: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар, 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

це зробити, хоч мене просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 48 740 70 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
2: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
1: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На першому міському радіо.
3: Вітаємо вас, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте, проєкт про те, що є найголовнішим для кожного з нас. І в нашій студії зазвичай я кажу, що мені дуже щастить на гостей, тому що взагалі кожна історія, вона дуже цікава, особистісна історія. Тут бували різні люди за фахом, за професією, взагалі за поглядами. І завжди, знаєте, я, мабуть, чомусь вчилася трошки. А от сьогодні мені здається, що мені доведеться ще більше навчитися і доведеться ще більше зрозуміти взагалі, що ж таке поняття кохання. Бо мені здається, що психолог, психотерапевт та психіатр Олексій Кругляченко знає про це трошки більше. Вітаю вас, Олексію.
4: Багатодітний психіатр.
3: Багатодітний – це взагалі історія ще така, да, ще просто цікава, тому що життєвий досвід – тому що професійна підготовка, тому що, ну, взагалі якийсь світогляд, напевно, теж на це все впливають.
4: Імовірно.
3: Слухайте, Олексію, а взагалі, як ви прийшли до психіатрії, як ви стали психіатром, чи це була дитяча мрія?
4: Ні, це було саме далеке від решти медицинських спеціальностей. А ще паралельно я отримував диплом психолога, тож я хотів щось таке, що було б дуже якось споріднено, як до найближче до психології. А за розподіленням в медичному виші після п'ятого курсу є розподілення. Тобто вони кудись там тебе направляють, куди кимось там працювати. І мені щось там дали. Але це, що мені там щось дали, це було взагалі-то чи гінекологія, чи щось типу такого. І сказали, що ти хлопець кмітливий, розумний, нам такий потрібні, щоб покращувати, як він сказав, генофонд. Тому поїдеш кудись ближче до Києва. Я говорю, добре, куди? Північ Житомирської області. Такий, ну, дуже близько до Києва вже ж. І я змінив собі спеціалізацію з того, що мені там дали, на психіатрію, того, що це було якомога ближче до психології, що мені тоді подобалось, і якомога далі від решти медичних спеціальностей, того, що, ну, за 5 років в нашому виші я зрозумів, що я не хочу все те, що мені там показували. А ось психіатрія спрацювала.
3: Слухайте, але ж у вас досвіду скільки вже?
4: З 2003 року, тобто 22.
3: Більше 20 років. 3. Я про те, що тоді психологія ще не була у такому тренді, як зараз. На жаль, у нас війна підштовхнула до того, що тепер, відтепер, мабуть, кожному, ну, принаймні, кожному другому точно потрібен психолог, психологічна підтримка. А тоді це ще було із області, як мені здається, ну,
4: езотерики.
3: Такої, да, так, езотерики. Тобто це дуже, тоді ж всі ж пам'ятають, так, йдеш до психолога, отже, в тебе щось із клепкою не так, так, щось там, твоя кукуха поїхала, ти не можеш сам впоратися, отже, ти хворий. І люди тоді соромилися цього. Тому
4: а це і зараз така... соромяться?
3: Мені здається, що зараз ситуація трошки змінилася.
4: Трошки змінилася тільки через те, що психологів таких ось диких, як тату салонів, на кожній вулиці по 10 кабінетів, щось типу такого. Проблема в тому, хто взагалі контролює їх освіту, їх фах, їх спеціалізацію та їх професійну підготовку.
3: Ну,
4: та ніхто.
3: От. Ну от.
4: Тому що вони навіть ліцензуванню не підлягають на сьогоднішній день. Я можу отримати будь-який диплом, будь-де, що буде просто написано, що я психолог, зробити собі ФОП, якщо я хочу працювати офіційно, та й працювати. Якщо я не хочу працювати офіційно, брати просто кеш чи не оплачувати податки, то просто пишу десь там ззади, там,
3: ну, все,
4: вішую.
3: Це
4: щось.
3: Страшні речі, насправді, можна
4: це
3: нашкодити,
4: правда,
3: дуже
4: Ір.
3: Багато. Так.
4: Так, такого багато. Більше того, у нас є певні направлення психотерапії чи психології, які є дуже модні. Ну, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, КПТ. Це дуже-дуже на сьогоднішній день популярна така штука. Це означає, що? Що воно може непогано продаватися. Тож, я на сьогоднішній день, коли хтось мене питає, а куди ось піти, до якого терапевта, я не знаю, кого сказати. Тобто, я знаю багато кого, але я не знаю, до кого направити, того, що коли мені хтось каже, я КПТ-спеціаліст, я КПТ-терапевт, І я отримав, ось в мене є там курси зліт-посадка 3 місяці, чи типу 2 роки. Ну, ось сьогодні ми 2 дні позаймалися, за 3 місяці декілька
3: або
4: днів
3: онлайн,
4: позаймалися.
3: Або онлайн, щось таке, дистанційне, таке інше.
4: Чи якісь там типу
3: інше,
4: сесії
3: так.
4: І все таке. Тож разом декілька місяців. І я не можу сказати, я не можу свою репутацію, скажімо, поставити на те, щоб направити людину бозна куди. Хоча я цього не знаю. Більше того, я багато було в мене прикладів в практиці, коли хтось приходить, каже, ось ми там працювали як КПТ. Я такий, добре, а що ви робили? Зараз реальна історія, документальне кіно. Вона каже, що мені сказали, що в мене фобія, дали такий камінець, я мала тримати камінець, казати, що цей камінець – це моя тривога, і казати, тривога, уходи. Mm-hmm. Я такий, реально, це КПТ? І, ну да, так сказали, що це КПТ. Тобто, кожен самовдосконалюється так, як хоче, перефразовуючи одну дуже таку неприємну.
3: Не можна це робити,
4: жарт.
3: Користуючись здоров'ям.
4: Ні, не можна. Але це
3: людей,
4: продається.
3: Людей, інших угу. людей. Тому, добре, ну, ми сьогодні не про роботу, все ж таки, цей проєкт про особисте, угу. тому сьогодні більше про Олексія як такого, як про багатодітного батька. Угу. Хочемо зрозуміти взагалі, хто є такий Олексій, з якої сім'ї, з якої родини, чи це була родина медиків, можливо?
4: Да, родина медиків.
3: Це з покоління в поколінь?
4: З покоління в поколінь, да, безумовно, тільки батько у мене, хіба що не медпрацівник, проте угу. в нього дружина лікар. Тож, це передається статевим шляхом, я так думаю. А так, бабусі, дідусі, усі лікарі, дідусі, нейрохірурги, полковники в нашому госпіталі військовому були, угу. багато чого там зробили. Тож, так, це звідти пішло. Бабушка досі ж здорова, жива, пише кожного дня мені в Viber повідомлення якісь. Ну, як бабушки, там всілякі картинки шли, все таке.
3: Доброго ранку, гарного дня.
4: Да, лор-лікар. Інша бабушка, її вже нема, вона взагалі була бактеріологом. Ну, тобто...
3: Тобто в цьому ви зростали, так? В цьому ви зростали, це було...
4: В мене не було вибору.
3: Я про вибір професії, він взагалі був чи ні? Не було вибору.
4: Ні, не було.
3: Тобто з самого початку.
4: Дідусь якось, коли мені 16 там виконалося, і він такий на дні народження, такий тост толкає, і він такий, я хочу, щоб у тебе були будь-які шляхи, щоб ти став ким завгодно, а ось коли ти станеш нейрохірургом... Я такий, зрозуміло, тобто вибору нема в мене, окей, добре.
3: А були якісь думки стосовно того, що я б хотів стати кимось, окрім лікаря, чи не було їх взагалі? Чи це так все з дитинства було так органічно?
4: Я закінчив Ришельєвський ліцей, хіміко-біологічний клас. Усі мої пішли одразу на біофак, без екзаменів.
3: Отже, вибору не було
4: Все, я йду на біофак, буду там, не знаю, щось досліджувати, там, з аквалангом кудись там щось там робити, не знаю, комах збирати. Десь по ліманах. А мені батьки такі, ти ось туди. А потім була дуже гнусна історія, як я намагався поступити в медичний виш, там було все з хабарями пов'язано. Ну таке, дуже неприємна штука була. Я сказав, що ні, я в цю штуку не піду. Да, окей, сказали батьки, і я пішов на контракт одразу. І потім за рік перевівся, того, що дуже гарно вчився вже ж.
3: Тобто, ну, типу трішки збунтувався, але ненадовго, так? Але
4: насправді. Це такий підлітковий бунт, який вирішується дуже швидко, до речі.
3: Добре, ну, коли ти займаєшся чимось, коли це твоя професія, мені здається, що найкрутіше, коли ти її любиш, насправді.
4: Ну, да.
3: Відчував, що є потяг до цього якийсь, чи це от та ситуація, коли не було вибору і все, ну, лікар так лікар.
4: А знаєш, там така була цікава історія, коли ти починаєш працювати на державу, ти виграєш майже миттєво. Того, що у нас система побудована таким чином, що булінг в школі – це просто якийсь такий вакейшн десь на Карібах. Тобто тобі одразу кажуть, що ти гімно, що ти ніхто, що ти навіщо сюди взагалі прийшов. Ось тобі зарплатня там 20 баксів, а тепер ти робиш таке, і такий принцип курятника. Тобто, чим вище ти сидиш, тим на більших ти гадиш. Ну, все. І ти з таким зустрічаєшся одразу. Тобто, ще вчора ти був студентом-медиком, у тебе там білий халатик, хто бухав, хто не бухав, хто якось розважався, як студенти. І потім ти такий виходиш за навіть вже з сертифікатом після інтернатури, і такий, все, я готовий працювати, в мене є знання, і ти стикаєшся ось з таким. Тобто ти просто у стіну лупишся, і ти розумієш усю нашу систему державну, яка є донині така не дуже приємна для молодих лікарів, і ти дуже швидко виграєш. Майже миттєво.
3: Ну, а потім розчаровуєшся ще, так?
4: Да, ти сильно розчаровуєшся, і потім увесь
3: куди я прийшов і куди я потрапив.
4: Так. Безумовно, саме так. І усі твої амбіції, вони так, точку зору може бути, вони такі стають дуже-дуже маленькими. І потім ти дуже радієш тому, коли якщо дали тобі премію 13-ту, пару тисяч гривень, ти радієш цьому. Хтось дає тобі там 5 гривень, ти такий, дякую, дякую. І мені одразу там в інтернатурі завжди казали, що ну ти обрав таку спеціальність, бачиш, що, ну ти будеш жебраком усе життя. Просто звикни до цього, та і все.
3: Змирись.
4: Змирись з цим, прийми це. Ось така справа. Ну, тобі ж ніхто там, ну ти міг стати там, гінекологом і заробляти гроші там.
3: Хірургом.
4: І хірургом, там, так, пластичним хірургом, щось типу такого. А ти пішов ось сюди, тож від тебе усе життя буде пахнути какахами та сечею і бідністю. Ось це твій вибір, змирись. Я такий,
3: ну, такий собі
4: взагалі
3: настрій.
4: Такий повністю. Тобі, я такий, та ні, я хочу чогось що? Іншого. І рано чи пізно, ти розумієш, повертаючись ось до ситуації, що ти маєш любити свою роботу, як на мене, це таке є невеличке таке... когнітивний такий сув. О чому мова? Якщо...
3: Не маєш любити про це? Не обов'язково?
4: Якщо... Навіщо ми працюємо? Навіщо ми працюємо? Для чого?
3: Ну, окрім матеріального забезпечення, для мене дуже важливо все ж таки те, що я люблю свою роботу.
4: Угу.
3: Тому я і ставлю так питання.
4: Безумовно.
3: Тому що я
4: так.
3: Від себе відштовхуюся.
4: Безумовно. Важливо того, що ти професіонал. Височайшого рівня. Це факт. Я не знаю крутіших журналістів в нашому місті принаймні.
3: Дякую.
4: Тупо не знаю, реально.
3: Але сьогодні не я героїня.
4: Тим не менш, це факт. Тобто, якщо ти можеш робити свою роботу дуже якісно, і на тебе будуть дивитися і казати, о, це да, оце круто, це приємно. І це буде приносити якісь гроші. Якщо ти просто робиш свою роботу, і вона не приносить тобі кошти, ну, когось, може, це влаштує. Тобто, ти був... А молодшим фахівцем, потім ти середній, потім ти надсередній, потім
3: ти... А нічого
4: ти...
3: не змінилося.
4: А грошей більше не стає. Тобто, коли ти можеш поділити свою роботу на проміжки часу, і за цей проміжок часу ти можеш отримати більше коштів того, що ти тут просто професіонал, а ось за такий же проміжок часу, якщо ти будеш робити якусь іншу роботу, ну, буде менше грошей того, що ти в цьому не розбираєшся, того, що ти не професіонал в цьому, треба обирати те, ну, це моя думка, де ти за мінімум часу можеш заробити більше грошей, при цьому воно буде тобі подобатись і не порушувати законодавство. Якось так. Того, що можна, не знаю, там якісь кримінальні дії робити за великі гроші, може це навіть буде подобатись, але це заборонено, наприклад. Тож, як на мене, якщо так пощастило, що ти можеш отримувати хороші гроші, до тебе там йдуть люди, і ти любиш те, чим ти займаєшся, круто.
3: То це взагалі це реально пощастило.
4: Це пощастило. Того,
3: пощастило.
4: Що навіть якщо б я був найвідомішим фахівцем на всю, наприклад, Україну чи світ, до мене їхали зі всього світу, але я отримував зарплатню, як в державних клініках, 8 тисяч гривень, мені було байдуже.
3: Угу.
4: Взагалі.
3: Хто б до тебе не їхав?
4: Повністю байдуже. Я почав дуже цинічно відноситись до того, хто до мене приходить. Я почав цинічно відноситись до пацієнтів чи клієнтів. Я почав би, бодай, як робити свою роботу. Якість знизилась би, і до мене більше ніхто б не приїхав. І я б такий, ну ось, так. Так, до речі, відбувається на сьогодні в державному секторі.
3: На жаль.
4: Я скрізь в блогах, телебаченні, скрізь кажу про те, що психіатрія – це не страшно, психологія – це не страшно, ви можете йти до лікаря-психіатра, коли ви відчуваєте, що є якийсь дискомфорт, нехай лікар скаже, що вам не до мене, ідіть до психолога чи там до когось ще. Принаймні, ти будеш знати, що у тебе все окей. Ну, того, що, наприклад, ходити до стоматолога раз чи два рази на рік на санацію, навіть коли у тебе нема каріса, це нормально.
3: Угу.
4: Повністю нормально. Ходити до гінеколога два рази на рік – це нормально, навіть коли там
3: все окей. А до психолога – ні.
4: А,
3: досі
4: ой, да.
3: Ні. Так, і досі.
4: А до мозгоправів це не нормально, типу. Ну, так, такого робити не потрібно.
3: Мозгоправ, так. В інстаграмі у Олексія Кругляченка да. написано, що він мозгоправ. І насправді більш так. точнішої характеристики
4: да.
3: визначення саме психолога і психотерапевта я ще не бачила і не чула.
4: Тож, у нас це якось, ну, не треба туди ходити і ось
3: сам,
4: не люблю.
3: Я сам десь на кухні.
4: А це постійно, це наше
3: все. І з подругами, чи з другом, чи ще з кимось.
4: Давай,
3: чи пляшка.
4: Ліпше хильнемо,
3: інше, так,
4: і
3: так.
4: проблем не буде.
3: Угу.
4: Ти ж кремезний такий, ну, яка депресія, наприклад, депресія чи тривога, чи панічні атаки.
3: Ну,
4: ось
3: так.
4: коли в нашому віці такого не було, це все від угу. лінії того, що ти нічого не робиш, іди займись чимось. Прогуляйся, давай налаштуй себе на позитив. А угу. ти не можеш налаштувати себе на позитив, угу. от просто не можеш. І ситуація на сьогодні саме така, коли я повертаюся, коли я кажу, що треба звертатися, люди йдуть до державного сектору, того, що там безкоштовно, нариваються на людей, які не хочуть цього робити, того, що вони отримують 8, 10, 12 тисяч гривень, це мізерна зарплатня, вони демотивовані, і вони такі, ось у мене панічні атаки, на них так дивиться. І що? У мене поганий настрій, у мене також. Іди. І потім мені пишуть, ну, слухай, я прийшов, і чо? Ліпше
3: і мені
4: не стало.
3: Ще гірше стало.
4: Те ж саме, до речі, така ж сама ситуація з ПТСР. У нас зараз кожної праски кажуть про ПТСР, того, що є війна, війна давно триває, повномасштабне вторгнення також вже, можна сказати, давно триває. І про ПТСР, ну, хіба що лінивий не робив якийсь раут, ну, круглий стіл, чи конференцію, щось типу такого.
3: І всі знають, що це.
4: Всі знають, що це. Uh-huh. Всі знають, що з цим робити. Підписують меморандум, розходяться. Крапка. Ну, вони можуть сказати, що так, треба, нам усім треба. Кінцевою ланкою є лікар, який отримує 12 тисяч гривень зарплатні. Чи якщо він на 0,25 ставки, ну, таке дуже часто у нас зустрічається, то він отримує 6 тисяч гривень зарплатні, чи там 7. І все. І він має працювати. Тобто, усі ці там дядьки наверху, вони порішали, вони зробили конференцію, спустили там якісь темники, спустили якісь методички. А працювати должен цей лікар, який якось має виживати на 8 тисяч гривень на місяць. Чи 10, окей.
3: А у Олексія Кругляченка бувають панічні атаки?
4: Ні, не бувають.
3: А депресія?
4: Безумовно, буває, да. Щось типу такого було у мене, і вигорання було, і постійне відчуття того, що я роблю щось не так. У мене ситуація в тому, що люди звертаються і уходять. І я не знаю, чим воно закінчилося. Тобто постійно якась фрустрація. Тобто звернулась людина, отримала лікування і пішла жити своє життя. Для мене я
3: і
4: можу...
3: зникла, да?
4: І зникла. Чи не зникла? Чи може повернулася за рік, за два? А що там було, я не знаю. Тобто угу. як вона живе далі своє життя. І дуже часто буває таке, що для мене це просто клієнт чи пацієнт звернувся, я можу навіть забути, хто це такий. А для людини, наприклад, зустріч зі мною може бути якоюсь в'єхою, так, яке змінило повністю життя. Не знаю, вона не суїциднулася. Вона...
3: Йому стало краще, і він зник.
4: Так,
3: все.
4: Стало
3: він
4: краще,
3: стало
4: і зник.
3: Так,
4: і
3: так.
4: іноді я отримую, ну як іноді, я постійно отримую якісь фідбеки. Типу, дуже дякую, все ок, мені норм є, бла-бла-бла, все таке. Як правило, я їх не те, що ігнорую, ну я їх сприймаю як, ну да, ну я просто, це моя робота, це нормально. А є... Інша половина, коли пишуть, що мені не допомагає, не допомогло, стало гірше, чи щось таке. Я постійно таке самоковиряння, самокопання, а в чому я помилився, що не так, треба.
3: Угу.
4: Це зараз вже, коли мені трошки за 20 років, я прийшов до того, що я не зможу усім допомогти. Це нереально, це просто от статистично нереально, такого не може бути ніколи. І завжди буде хтось, кому я не зможу допомогти. Не тільки я, будь-хто, це неможливо. Ну, завжди. Є хтось, кому ти не зможеш допомогти. Це просто треба прийняти. І може бути якусь читати нову інформацію, знаходити якісь нові рішення. Може щось таке вийшло, поки ти там сумнівався у собі. І ось такі сумніви у собі призводять до того, що якщо не вигорання, хоча вигорання також є, то якийсь такий синдром самозванця, щось типу такого. Тобто, що я таке роблю?
3: Щось я роблю не те, так?
4: А зараз вони усі дізнаються, що я ось цього не знаю. І воно не дуже приємно, хоча я ось вчора чи позавчора такий спитав, чи у чата GPT, чи у якогось іншого якогось такого штучного інтелекту, таких, що вони про мене знають. Я був приємно вражений, до речі. Я такий, вау, це я таке? Вау, откуди, звідки ви це таке знаєте? І так, іноді я приймаю якісь пігулки також, для того, щоб коли я розумію, це було спочатку війни, я просто відмовився від оплати. Тобто я просто сказав, що хто скільки може, будь ласка, і я працював як скажений. Uh-huh. Ранку до вечора зв'язку не було, в мене не було в місті, там десь на дачі, літня кухня, а тоді березень був дуже холодний, сніг, все таке. Я пам'ятаю, сижу, просто грілка під ногами, я такий з ноутбуком, треба було щось робити. І в якийсь момент я зрозумів, що ну, щось іде не так. Потім воно все нормалізувалося. А якогось кайфу такого не було. Тобто я працюю, підняв таксу, грошей більше. В якийсь момент я зрозумів, що просто приходжу домой такий і хочу просто, щоб від мене усі дистанціювались, і щоб я просто ну, полежав. І все, таке, ні, дядьку, так ненормально взагалі. Тож, іноді, да і зараз, до речі, на сьогодні, я приймаю певні препарати просто для того, щоб нормально себе почувати через те, що є певні негативні наслідки сьогодення.
3: Ну, через те, що ми четвертий рік поспіль живемо у війні. Ми обов'язково зараз поговоримо, як же робити, що робити з тим, коли ти приходиш додому, хочеш, щоб тебе всі дистанціювалися, щоб ти не хочеш там бачити найрідніших. Так? Олексій Кривляченко, психіатр, сьогодні в нашій студії, залишається з нами. Хвилинку, і ми побачимося.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
6: Люба, що б ти хотіла?
7: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
9: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
7: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
1: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
2: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
1: На Першому міському радіо.
3: Психолог, психіатр Олексій Кривляченко сьогодні в нашій студії. І, знаєте, поговорити про стосунки життя і кохання із професійною людиною – це інакше, ніж поговорити просто з людиною, яка… От скільки я не ставила питання у цій студії, що таке кохання, ми постійно з кожним героєм знаходимо відповідь. У всіх вона різна, своя. Ну, всі ж знають, так? І поети, письменники віками намагалися знайти відповідь. І я не впевнена, що знайшли. А ви знайшли?
4: Ні, не знайшов.
3: Не знайшли?
4: Не знайшов.
3: Добре, але кохання є в вашому житті?
4: Безумовно, є, так. Да.
3: Це дружина?
4: Чи і
3: це
4: діти.
3: Було і
4: це,
3: діти?
4: Да, дружина,
3: це було
4: діти.
3: Перше кохання і назавжди, чи ні?
4: Ні.
3: Чи Олексій був такий?
4: Ні.
3: Дуже часто закохуючийся?
4: Скажімо, і таке також було. Я дуже часто закохувався, і дуже часто сумнівався знов-таки у собі. І дуже часто змінював партнерів, таке також було. Тож сказати, що це була любов, напевно, ні. Якесь захоплення були, їх було багато в свій час колись.
3: А коли одружився?
4: 30.
3: У 30.
4: Да.
3: Тобто це вже вік, коли ти розумієш, кого ти хочеш бачити поряд з собою.
4: Да.
3: І це був офіційний шлюб, перший офіційний шлюб. Це був шлюб все ж таки за коханням, тоді вже було зрозуміло відчуття того, що от це та жінка, яку я хочу бачити, тому що я її кохаю. Чи це не одразу приходить?
4: Скажімо тоді, так, ми познайомились десь в серпні, здається, а одружились вже в жовтні. Реально.
3: За двома місяці?
4: Ну, сюди ще входить місяць очікування, так? Да? Ну, типу такого.
3: Ага, ну, тобто, пішли до РАКСу там у вересні, так?
4: Да.
3: А це було з першого погляду? Побачив, сподобалося, що
4: я. Ну, у дружини я був не перший шлюб, і вона мене якось влаштувала, того, що не було такого якогось дурного захоплення з мого боку. Mm-hmm. Проте була така штука, про яку я, до речі, ніколи нікому не розказував. Ми там поїхали з палатками, Південний Буг, все таке. Ніч, я такий, йдемо купатися. Вона така, ну, йдемо. Такий, просто стрибаємо ночі в воду. Вона така, погнали. Mm-hmm. Вона така, о, нормас. Я такий, так, а поїхали на Тарханкут, Крим. А поїхали. Я такий, а там, давай ось там під воду з балонами. Давай.
3: Я такий,
4: о,
3: так.
4: О, нормас. Такий, а там буде палатка, і там будуть такі жорсткі умови, там буде плюс 40. Угу. Ну, що, прикольно, погнали. А потім, а поїхали там в Єгипет кудись. Поїхали, такий, о, ось цього мені не вистачає.
3: Легкість, так?
4: Легкість, якась легкість, такий, угу. Нормальна. Того, що якщо мова йде про якесь захоплення, я, знов-таки, мені вже було 30, то сказати про те, якесь таке щенячий такий восторг, що я когось побачив дуже таку красиву, чи таку сексуальну, чи там класну коханку, чи щось типу такого, і я готовий провести усе життя з таким людською людиною, я розумію, що емоції дуже швидко будуть уходити.
3: Угу. Чи це тимчасово, насправді?
4: Да. Дуже, так. Коли мова йде про те, що, ну, хтось може казати, що в мене дружина, вона, до речі, також лікар і кандидат меднаук, доцент, все таке, акушер-гінеколог. І коли я зрозумів, що ну, так, вона доволі така жорстка. В чому? В сенсі, як це, справедлива, та, як правильно сказати, строгає. О, угу. Ось типу тако. Іноді таке з'являлося, ні, ну, хочеться чогось іншого, а потім такий, так, ну, ми живемо в Україні. В країні, де матріархат переміг. Тобто будь-яка дівчина, яка стане дружиною, рано чи пізно скаже, ні, ну, це, звісно, добре, що ти там підмітав, а чого не помив? І такий, ні, ну, я ж підлогу під той і посуд, ну.
3: Не
4: о,
3: ти.
4: Ладно. І такий, ну, я ж намагався, ну, ладно. І я зрозумів, що все одно буде більш-менш те ж саме. Тобто секс, він, ну, чи закінчиться, чи його буде менше, чи він буде не такий яскравий, це не буде сенсом життя разом. А якась така захопленість, і вау, такий стан. Він також притупиться. А що залишиться? Залишиться людина, угу. У якій є якісь якості властивості. Тобто, чи вона легка на підйом, чи вона нудна, і ти розумієш, що тебе буде просто тупо нудно, скучно і нецікаво. А тут і ми такі, ну, давай, що лята, жити разом. Давай.
3: Тобто і вона, напевно, так само дивилася на життя і стосунки, так? Тим більше, що в неї вже був шлюб, і
4: да.
3: Вона розуміла, чого вона хоче. Да. Дуже часто жінка та й чоловік, якщо мали вже шлюб, то вони розуміють, чого вони хочуть від іншого.
4: І чого не хочуть.
3: І чого не хочуть точно. Mm-hmm. Так, так.
4: Такі, ну, давай одружимось. Ну, для мене це не було чимось таким, що обов'язково то кільце та й все.
3: А що не було? Весілля було взагалі? Чи це було?
4: Ми пішли в кофейню. Мій брат мав кофейню свою там в центрі міста. Угу. Пригостили кофійочком людей, та й все. Хто хотів, просто я написав у Фейсбуці, все, от я одружуюсь, хто хоче, будь ласочка.
3: Але хоч гарно
4: Льва
3: вдяглися. Того, чи?
4: Да, вдяглися гарно. Так, да, безумовно. Да, я хотів костюм тройку, я поїхав на сьомік, того, що ніде не було костюмів тройок. Угу. Знайшов якийсь один костюм, того, що ніде їх не було, а там завжди на картоночку такий стаєш, і такий, боже, який жаніх, який красавець.
3: Всі зійшлися кругом. Так.
4: І я такий, може, якийсь він завеликий, та ні, все таки, боже, такий повірив, приїжджаєш, дружина така, ну, така дивиться, а що це таке взагалі? Костюм? А що таке велике? Такий, я так і думав. Ну, а вже завтра ми там одружимось. Ну, їх. Фіг з ним, нехай вже буде. Тож на усіх світлинах я, ну, ось такий, ну це дуже неприкольно.
3: Так, щоб не було
4: виглядає.
3: Дуже видно, що костюм завеликий.
4: Да, а потім пішли просто в ресторан, якісь батьки, дідусі, бабусі поїли та розійшлися. Все. Ну, того, що якихось там великих свят ми не робили, того, що, ну, це для нас, навіщо це?
3: Угу.
4: Тобто там навіть конкурсів не було, де там яйця перекатують.
3: Так,
4: ніхто не ворував тухфельку, нічого такого.
3: О, то таке. Ну, напевно.
4: І без в тьомному залі ресторану, без всього такого було.
3: Мені б такою, так.
4: Угу.
3: А коли перша дитина у вас народилася? Троє дітей у вас, так? Троє?
4: Да, троє.
3: Троє дітей. Угу. Я боюся помилитися.
4: Да,
3: троє.
4: Поки що так. Ну, да. Я теж боюся помилитися. Да.
3: Перша дитина народилася зразу, одразу? Ну, швидко?
4: Ну, майже швидко. Одразу. Ну, там якийсь час пройшов, а вже ж. Угу. Що... Тобто ми в 2010-му, а перший син з'явився, ну, він син у мене один. Коли питають, скільки дітей, такі троє, а хто, мальчики, дівчата, такі усі різні. Такі, окей. Тож син народився в 12-му році, а потім в 14-му вже донька, і в 19-му ще одна донька народилася. І все змінилося вже ж.
3: А змінилося що з першою дитиною? Що змінився Олексій як такий?
4: Повністю.
3: Та? А що, да. Що саме змінило?
4: Був зовсім дурко, став не зовсім дурко. Угу. Тобто я міг робити якусь дурню, типу гоняти на великій швидкості, стрибати на Тарханкуті там реально зі скелі, що мали 20-25 метрів заввишки. І я такий, да, мені, ну що буде, ну максимум, що буде, ну вб'юся, та
3: мені
4: і все.
3: Нема чого втрачати.
4: А що
3: да?
4: Мені о, втрачати? Так. А, роботу лікаря за 50 баксів. Дякую, ні. Треба було якісь емоції, а тут такий вже о, спокуха, там є дитинка, яка потребує уваги. І щоб мама потім не розказувала, що у неї був батько-космонавт довбанько. Щоб такого не було, треба щось робити таке. Тобто більш спокійно відноситись до всього, що відбувається. Тобто не те, щоб я мав те зробити, просто воно якось змінилося, якесь доросліше таке.
3: Подорослішав, тільки хотіла сказати.
4: Так, да, дуже швидко.
3: Коли стоїш батьком, батьками, коли ми дорослішаємо, так? У мене так само було. Я могла лізти будь-куди, знімати будь-що, допоки в тебе немає дітей.
4: Да.
3: А потім ти вже починаєш думати, а потрібно тобі йти там, де там дозиметр зашкалює? Чи точно тобі це зараз потрібно? Чи вже, можливо, не так?
4: Да,
3: я дуже
4: так
3: це дуже добре розумію. Ти дорослішаєш, але ж... вони всі бажані, правильно?
4: Так,
3: вони
4: вже
3: всі, вони да, всі. Тобто да. За першим ти розходишся і розумієш, що одного мало, так, замало. Далі дві доньки?
4: Далі дві доньки, одна 14-й рік, 19 лютого. Ми пам'ятаємо, що було 19 лютого 14-го року.
3: 14-й рік, так. Тобто це Майдан.
4: Майдан
3: це такі знакові, жахливі речі взагалі для України.
4: Потім,
3: перші, які
4: потім,
3: були.
4: Потім, коли мене питали, як назвали, я такий думав... Тоді думав, що це смішно, така барикада. Ну, потім я зрозумів, що це не дуже смішно. І в 19-му році ще одна донька. І так сталося, що ось так, яка в 19-му році народилася Катя, а вона на сьогодні, для неї комендантська година – це норма. Для неї вибухи – це норма. Того, що війна почалася, коли було 2 роки. Для неї повністю ще не було 2 роки. Для неї норма, коли... Працює ППО, вона все це розуміє.
3: Це дуже страшно з одного боку, а з іншого боку, це їхня реальність і їхнє життя.
4: Так, да, тобто я розумію, що всі мої діти, там, твої діти, наші діти, вони діти війни. Для нас
3: так,
4: діти війни – це якісь війни. Бабуські, дідуські.
3: Так. І ми думали, це ніколи не буде знову, ніколи не може повторитися у житті нашому і тим більше наших дітей. Але ось так, так. Так,
4: да, і коли я все це бачу, що щось там шарахає, вона така, ну, воно далеко, я пойду спати. Я такий, я цим потворам це ніколи не прощу, ніколи.
3: Так, наші діти знають, що летить, як летить.
4: Вони не мають цього знати.
3: І розуміють, а їм це не потрібно, абсолютно, для їхнього дитинства. Але ви вивозили дітей, так, на якийсь певний час? Чи ні? Не вивозили?
4: Ні.
3: Не їхали нікуди?
4: Ні. Я виїжджав декілька разів, ну, просто на відпустку. Кудись там їздили.
3: А, тобто так, щоб евакуюватися і вивезти, не було такого рішення?
4: Ми евакуювалися 24 лютого в село до Теші під Одесою на дачу. І там були. Знов-таки взяли друзів, поїхали з друзями, і там було дуже весело.
3: А в селі більш якось комфортно і не так страшно?
4: Не так було страшно.
3: Я не знаю, чим це можна пояснити, але це якась
4: і дуже багато таких спогадів, коли один з наших друзів такий коробку мівіни такий протаскав, поставив, ми такі, а що це таке? Їда.
3: Нехай буде, да? Нехай буде.
4: І, слухай, нас завтра можуть вбити, і ти хочеш останній день мівіну жерти, чи що? Ну, що це таке? І воно було більш-менш... Тоді страшно було усім, а вже ж. А потім я зрозумів, що я буду працювати, буду допомагати якомога більше. Я зробив такий хаб, онлайн-хаб того, що закінчились ліки, і я зробив, в Інстаграмі були там підписники декілька десятків тисяч, і я такий, давайте, у кого є якісь ліки, і люди ну, я координував цей процес, і люди передавали один іншому ліки. Тобто у Львові є сертралін, а десь в Харкові нема. Давай, ти сюди, ти сюди, ти сюди.
3: Так, я теж пам'ятаю той час. Так.
4: Я треба це зробив, родичам. І мені було так, воно
3: дістати.
4: Типу, ці. Природно для мене тоді.
3: А це теж рятує. Це такий варіант, коли
4: того,
3: ти,
4: що ти маєш
3: потрібен комусь, ти маєш щось робити. І ти маєш робити тому, кому гірше, ніж тобі,
4: да.
3: Напевно, гірше, так, і тобі від цього легше. Це теж, мабуть, якась психіатрія, психологія,
4: да,
3: я не знаю.
4: Да,
3: так,
4: да, да,
3: так, якось ти шукаєш.
4: Ну, про це
3: шляхи.
4: Віктор Франкл писав,
3: так,
4: і
3: так,
4: все
3: так,
4: таке.
3: Так, так,
4: тобто просто треба було щось робити. Я ще зробив таку штуку, я там кожного дня виходив в ефір. В інсті, і кожен раз я заспокоював. А вже ж я не як той лоботряс, який вже в Америці, який як його там. Хтось там про 2-3 тижні хто там казав. Ось той, ось той.
3: Про Арестовича чи?
4: Про Арестовича вже ж. Я навіть не знаю, чи треба його прізвище. А я робив це для більш свідомих, адекватних людей. Mm-hmm. Просто казав про те, що все буде нормально, усім страшно. Це нормально, боятися це норм, це лячно, це норм. Ви можете там панічні атаки. Тобто я просто такий, не знаю, просвітницьку таку діяльність вів, і потім мені сказали, що я підтримував людей. Я навіть цього не... Для мене це було просто якась дія, яку маю робити. Чому? Ну того, що якщо я не буду нічого робити, я просто тупо з глузду з'їду та і все.
3: Насправді так, пояснити людям на той момент, що страшно, це нормально, і дивно, якщо ти не боїшся і не страшно, оце вже привід задуматися, так, що з тобою
4: безумовно,
3: не так. А насправді,
4: да.
3: Коли тобі нормально, хто виховує дітей більше? Чи ви вдвох?
4: Дружина. А вже ж дружина.
3: Угу.
4: Того, що я зранку до вечора працюю, я оплачую якихось там заняття, французька, математика,
3: ну,
4: англійська.
3: Тобто матеріальний бік це повністю, а дружина...
4: Да. Дружина працює також.
3: Теж працює, я розумію, да. Що лікарі не можуть довго сидіти, вони все одно продовжують працювати.
4: Да, працює, але те, що стосується саме ось виховання і всього такого, я більш м'який. Тобто так? Вони можуть прогнути мене, папочка, купи Оріо. Я такий, не, ладно. А потім дружина така, Оріо? Серйозно. Тобто ти гарний того, що ти Оріо купуєш, а я ні, да?
3: Добрий поліцейський, зрозуміло.
4: Ну, мам, я більше не буду. Такого типу. Щодо евакуації, до речі, ось ми в серпні 24-го року, і все, їдемо в Німеччину. Ну, навіщо? Ну, не знаю, якось буде. Ожили 3 тижні в лагері для військовополонених, цьому, як для біженців українських. Це було... Жахіття, реально жахіття, причому не через умови перебування, мови окей, можна стримати все, що завгодно. Через наших людей я був повністю вражений, і враження були неприємні, м'яко кажучи, це було просто... Тобто я знав, що це існує, бо це було за межами моєї інформаційної тої бульбашки. Я був шокований тим, що вони роблять і що, як вони роблять. Потім нас кудись там перемістили і дали житло, і ми такі... Подивилися, поїздили, на машині були, поїздили, подивилися Німеччину, такі, ну, красиво, чого. Потім вересні почалися дощі, і я такий питаю у місцевого, а коли воно все закінчиться, оцього. Він такий, о, десь в маї, в травні, тобто в травні. Тобто буде ось так, ні, ну буде більше, менше, може туман якийсь.
3: Буде ще гірше, так.
4: А ще буде сніг. Я такий, а сонечко, коли буде? Він говорить, десь в травні. Ну, може, в квітні. Такий, а до цього? Ну, до цього ось так. Ми такі подивилися, такі, так, ладно, спакувалися і... Auf Wiedersehen. До того, що до мене дійшло на той момент, що не так страшна війна, принаймні в Одесі, як та нудьга, то тоска, що була там в Німеччині. Того, що я-то працював онлайн, а дружина, вона була, ну що, вона з дітьми сиділи, десь там ходили, на річку пішли, о, класно. А сьогодні ми підемо на річку, о, подивилися
3: річку. Ну, куди там багато підеш, так.
4: Ну, чи бухати.
3: Зазвичай це ж, так, це, звичайно, невеличке містечко,
4: все.
3: Так.
4: Да,
3: і
4: да.
3: Якщо ти не в професії, якщо ти не у справі своїй, то це...
4: Ну, плюс це дуже довго відбувається, ми такі, та ні, дякую. Ну, і їжа, і решта, все це. Кажемо, комусь там подобається для туризму.
3: Ну, так, хто знайшов
4: неймовірно.
3: Себе, звісно, так, звісно.
4: Ну, ми таки вирішили, що ні, ми краще тут побудемо, туди і друзі, і рідні, і все таке.
3: А ще багато хто каже, що коли сидить там, ну, із тих, хто хотів повертатися, да, сидить там і бачить інформацію про обстріли, тривоги, таке все, і їм ще гірше там, ніж коли ти тут
4: це
3: сидиш під цими ракетами, під цими шахедами, але ти тут і якось ти начебто якусь руку тримаєш на пульсі, да, а там ти нічого не тримаєш.
4: Там я на себе відчув того, що ти не в матеріалі, і ти отримуєш тільки інформацію з телеграму чи з новин. І у тебе знов-таки когнітивний такий суф, і ти відчуваєш, що пакують усіх, бусифікація, все розвалено, шахеда, шахеда, ракета, ракети, постійно.
3: Країна, все, просто.
4: Все, нічого немає, я телефоную друзям, такий, що там, що там? Вони кажуть, да ти заспокійся, алло, так, що так. Ти кипішиш? Ну, а я ось читаю, такий, ти став таким же, як вони. Видихай. Я такий, ага, приїхав, ну все, ну я не можу сказати, що добре, нічого тут не добре. Але, ну, так, як ми звикли. Я такий, ну, окей. А потім вони мене телефонують, що там, у вас там був удар? Я такий, да, був удар. Коли прийшло по Бристолю, ми з малим якраз переїжджали через Буніна по-польськи.
3: Ого.
4: От так. Ми тільки переїхали в Польську, бубух. Окей, ну все, ну вижили, крутяк. Ну ми принаймні тоді, все.
3: І наші діти, до речі, більш якісь витриваліші, ніж ми. Ну, на жаль, я не кажу, що це добре, так?
4: Ні, це,
3: кажу,
4: не, це не добре, добре,
3: це не норм. І не зрозуміло, як це потім на їхньому житті буде відображатися. Але ж так вони, діти війни, правильно сказав. Угу. На жаль, як би там не було.
4: Буду відображатися, однозначно буду відображатися. Я бачив їх реакцію, я відчував свою реакцію, коли куди-небудь виїжджаєш за межі України. І там якась вертушка пролітає. Угу. І такий, опа, вважався.
3: Тобто там це більш видно, ніж тут.
4: Там це відчувається. Тут, тут ну, зараз завиє тривогу, чи навіть щось бабахне. Ми тільки такі подивимось, працюємо далі.
3: Ні, дивиться, каже, та летить там шахет на березівку.
4: Да, працюємо.
3: Норм. Він
4: працюємо,
3: продовжує
4: працюємо.
3: Сидіти, хоча плюс, я завжди таки, лаю і кажу,
4: наші
3: що...
4: ж технарі зробили флюгер, можеш відкрити флюгер,
3: так,
4: подивитись,
3: так,
4: де воно літить, таке, 30
3: кілометрів. Тобто ти
4: кілометрів.
3: Інформаційно озброєний і все, і тобі норм.
4: А там раптово щось вибухне, якийсь фейерверк, щось таке, і ну так, воно неприємно.
3: Стосунки з жінкою змінилися за ці роки?
4: Так, безумовно, змінилися. А вже ж.
3: Який бік? Куди? Може, стало більше романтики? От спочатку була така легкість, та, якась прагматичність і розуміння кожного, наскільки я зрозуміла, чого він хоче від цього шлюбу. А зараз?
4: Зараз ми обидва хочемо майже того ж самого, що і тоді. Тоді ми хотіли піти в ліжко, і зараз ми хочемо піти в ліжко, тільки заснути.
3: Зрозуміло. Так.
4: Тобто, коли ми займаємо горизонтальний такий стан, ми такі,

0: Вона не може бути єдиною з
1: кутовою. Не може. У мене було багато прикладів, коли стосунки будувалися тільки на сексі.
0: Угу.
1: І вони закінчувались. Ну, не, я не про себе кажу, про себе також можу сказати. Того, що добре, а ось що далі?
0: Угу.
1: Ну, ось ви вже після, вже демо PlayStation.
0: А що далі?
1: Так. А далі виникає ситуація, що ти не можеш 24/7. Ну, ось не можеш. Ну, просто угу. фізично не можеш. Ну, ладно, година, дві, як вже, три, нехай, кожен день навіть нехай. Якщо тобі 18, коли тобі 40, то це, ну, так, скажімо, кардіосимулятор потрібно вже заряджати. А далі що робити?
0: Uh-huh.
1: А далі залишаються поїздки до магазина, на базар, винести сміття, ремонт, щось купити.
0: Це побут.
1: Побут.
0: Такий побут, який.
1: І ось тут виникає основна проблема. Тож саме через оту бутовуху багато сімей розвалювались.
0: Uh-huh.
1: Тож, а вже ж змінилися відносини і стосунки? Безумовно. Просто багато хто починає друг друга звинувачувати в тому, що ось, ти більше не носиш стрінги, а чому ти цього не робиш? А він такий, ну того, що я директор заводу, ну, наприклад, чи щось, типу такого.
0: А ти квіти не даруєш більше, так? А ти дарував раніше.
1: А потім, коли ти розумієш, що давай ми будемо щось робити для стосунків, не тільки ось на 8 березня.
0: Оце. Це ж не автоматично воно все.
1: Та ні, вже
0: треба ж працювати.
1: Ні,
0: так?
1: Автоматично воно завжди йде до ентропії. Завжди. Все розвалюється рано чи пізно. Тобто ти маєш цей хаос якось контролювати. Якось. І розуміти, що згасання емоцій, певно, це нормально. Ну, того, що ти не можеш, ну, відверто кажучи, ось, тільки вчора був понеділок, я це пам'ятаю. Сьогодні вже четвер закінчується. А далі що? А далі вихідний такий. Понеділок, погнали, і треба ставити якісь, а як воно, ну, як принаймні у мене. Пока я на роботу, привіт, я з роботи, пока я на роботу, і так кожен день, вихідний, щось зробили, і знов у нас у кожного більш-менш так, майже у кожного, ну, хто працює принаймні.
0: Ну, так, так.
1: А про яку романтику та стосунки, коли вона там з дітьми, туди-сюди, я з пацієнтами, і таки приходжу, і про яку романтику мова. Він не хоче робити домашнє завдання, вона у нього забрала на щось, а ось ця захворіла, а ось давай я з нею поїхала в лікарню робити крапельницю, зараз таке було, а ти залишся тут. Романтика. Ну, романтика, коли все, вони лігли спати, такі, Netflix таке. Це вся романтика.
0: Коли в кожного
1: п'ять.
0: Своя.
1: Безумовно,
0: так. Нехай так,
1: да.
0: Так, нехай так. Але для цього все одно для двох має бути час, так?
1: Безумовно,
0: хоча
1: треба...
0: Хоча б ці 15 щоб... хвилин.
1: Хоча 15, але ви коли разом. Того, що коли все ваше життя обмежується виключно битовухою, а це нормально, що воно, що битовухи багато.
0: Ну, бо це життя.
1: Це життя.
0: Так, таке життя, насправді.
1: Але навіть декілька хвилин знайти один на одного просто там поспілкуватись про щось, того, що ми дуже часто забуваємо, навіщо ми взагалі разом. Я не про нашу родину, я про людей,
0: ну, так,
1: взагалі.
0: Так.
1: Того, що з'являються діти, ми починаємо жити для дітей, ми починаємо жити для роботи, а потім ти розумієш, що ти спиш в ліжку з невідомою людиною.
0: Ну так, ну, а де ти сам в цьому всьому?
1: А де ти?
0: Хто ти сам?
1: А де ви, як родина?
0: Так, до речі.
1: А де ми взагалі? А коли у нас щось було, такі, ну, а у нас, о, треба потолок покрасити. Ну, все. А нам потрібно пам'ятати, що ми не тільки живемо для дітей, чи для роботи, чи для кар'єри, чи для чогось такого. Ми, якщо ти вже обрав жінку чи чоловіка, ну якось давайте разом щось якось для чогось. А оскільки я гедоніст, ну давайте разом отримувати якесь задоволення. Будь-яке. Коли зараз мені хтось там каже, що ось ти там витратив гроші, пішов, купив там, не знаю, на оптовий поїхав, купив там смачну їжу. Навіщо витрачати гроші? Така, а що з ними робити? Ну, треба зберегти їх на чорний день. Такий, а, ще буде чорний. Тобто останні
0: зараз
1: три роки це не те.
0: Далі,
1: ще
0: далі
1: буде чума, чи що там буде? Просто цікаво. Такі, окей. Тобто нехай в мене будуть, того, що якщо в мене завтра прилетить щось, остання думка буде, хух, круто, що в мене є 100 тисяч гривень. Воу, є. Ну так, що ли? Та ні. Тож,
0: ну,
1: якісь приємні штуки, хоч час, хоч зараз, хоч невеличкі, я знаю, що якщо я задонатив там нашим, що допомагають, мені приємно, я відчуваю, що я зробив щось корисне для цього. хоч невеличкий вклад.
0: От теж я теж знайшла себе в тому, що якщо я задонатила, кому треба, мені від цього краще. Це норм, да? З точки зору психіатрії, психології.

0: Виявляється якийсь сенс.
1: Тобто ти потрібен, ти відчуваєш себе потрібним. Нехай трошки, да, не скажи, наскільки ти. Конфлікти ж у вас, ну, точно бувають, так, як ви розрулюєте ці конфлікти.
0: А вже ж бувають. Ну, коли я не прав, я маю вибачитись. Коли вона не права, я маю знов вибачитись. То це нормально. Демократія. Знов-таки, у нас матріархат.
1: Він працює.
0: У нас матріархат. Не тільки у нас в родині. Коли хтось каже про те, що та ні, я чоловік. Як я сказав, так і буде.
1: Зараз по столу, так?
0: Так, в мене є один коріш, який сказав, вона каже, що я не можу приймати чоловічі рішення. І я такий, а я можу, скажи, які рішення прийняти. Я прийму. Я такий, от ти дурак, блін. Ну реально, ну як так? Тож, а вже ж бувають сварки якісь. Ну, ми зробили одразу, ми домовились, що все, що відбувається у нас в родині, це те, що відбувається у нас в родині. Крапка.
1: Угу.
0: Тобто, батьки, дідусі, бабусі.
1: Втягувати друзів, ні. Подружок, у це все
0: ні.
1: Не потрібно.
0: Це наше, так? Того, що ми зараз поругалися, потім помирилися, а хтось потім такий, а ти отом їй таке сказав, та ваша яка справа взагалі? Ми самі якось розберемось. А вже ж буває, що накипає, хтось там гиркнув, хтось там щось сказав. Я розумію, що я там, мене кудись понесло, я розумію, що я був неправий ще 5 хвилин тому, ну, вже, гей, гуляємо так, гуляємо, понеслася. Потім воно якось владнається. Треба знати, що, ну, просити вибачення – це нормально. Того, що є
1: і це,
0: штуки,
1: до речі, ознака сили. Так?
0: Безумовно,
1: це
0: того, що є щось, що вище за твоє его.
1: Mm-hmm.
0: Це те, заради чого ви поєдналися та почали жити разом. Ну, я так думаю, принаймні.
1: І все ж таки хочу ще раз поставити це питання. Ну, що ж таке кохання? Га?
0: Кохання – це, ну, як філософське, мабуть. Це те, без чого не буде комфортне життя декількох людей разом. Це може бути що завгодно. Коли мені кажуть, що кохання – це коли ти без людини не можеш, ну, без героїну ти також не можеш. Тож, це вже не кохання, а залежність.
1: Ну, так, це
0: дурнувато.
1: Згодно.
0: Є дуже
1: так,
0: багато
1: так.
0: У мене випадків, коли він та вона існують, разом їм погано, тобто такий аб'юз, токсик, а окремо вони також не можуть. Тобто,
1: ну, це залежність. Ні?
0: Трикутник Карпмана, все таке, вже співзалежні відносини, все таке. А ось коли ти розумієш, що вам разом комфортно, чому ні? Може, це і є любов. І коли тобі не треба кожен раз питати, а ти мене любиш, ти мене любиш. Ти...? Коли ти просто це знаєш і все. Мабуть, так.
1: А говорити, я тебе люблю.
0: Так, а вже ж?
1: Так,
0: а чому ні? Це ж не важко сказати. Це не важко сказати,
1: це
0: приємно.
1: Це має бути від серця, від душі.
0: Так.
1: Ну, це ж має бути чесно.
0: Так. А ще один з рок-музикантів сказав, fake it till you make it. Навіть, тобто, придурюйся, поки не зможеш. Навіть якщо ти щось таке не відчуваєш, і на душі погано, того, що скрізь у нас якесь лайно відбувається постійно.
1: Але трошки прикрашається.
0: А якщо
1: все,
0: ти скажеш, так, скрізь треш, все погано, проте я тебе кохаю.
1: Угу.
0: Навіть якщо ти такого не відчуваєш просто зараз, комусь стане від цього легше. Кому ні?
1: Ви щаслива людина?
0: Так. Чому? Того, що я знаю, що завжди може бути гірше.
1: І ще багато людей є, які живуть у інших умовах,
0: так,
1: і
0: безумовно.
1: У них справді гірше. Тому це, мабуть, момент порівняння, він тут спрацьовує.
0: Ну, навіть якщо не порівнювати. Просто я знаю, що мені є куди вертатися, що мене чекають, і що є хтось, хто мені напише, чого я не додзвонилася, я 5 разів вже написала, а ти там де спілкувався оцю годину. І я знаю, що зараз, просто зараз я вже біжу до пацієнта, того, що комусь треба також зробити ліпше, ніж воно було до. Мабуть, щаслива людина.
1: Що можна сказати нашим глядачам-слухачам?
0: Сказати можна ось що, друзі.
1: Щоб оце витримати.
0: Робіть собі щастя самостійно. Ну, маленькі радощі кожного дня будуть лише покращувати ваше життя. Зробіть так, щоб людям поруч було легше, ліпше, веселіше. Знаходьте щось типу такого. Того, що якщо ви просто будете жалітись на те, як вам погано, на те, як все гірко і огидно і все таке, ви будете давати ще більше огидності та оцього негативу людини, що поруч. Просто будьте поруч і пам'ятайте, навіщо ви разом. Якщо ви хочете бути разом, просто будьте. Та не треба виявляти, хто з вас головніший, у кого длинніший, у кого там щось більше і так далі, розумієте?
1: І сперечатися за якусь владу.
0: Та
1: умовну,
0: ні, яка
1: дуже
0: влада? Ви
1: владу,
0: разом, якусь... все, погнали. Надалі подивимось, що там буде.
1: Дуже дякую вам. Я змушена вас відпускати. Ще
0: дуже
1: проговорила б багато годин, мабуть, але пацієнти чекають. І чекають люди, яким треба допомогти зробити краще і бути кращим. Тому відпускаю до пацієнта Олексія Кругляченка, так, психолога-психіатра, який був сьогодні в нашій студії, ділився своєю історією. Я впевнена, що комусь вона теж буде корисною.
0: Дякую.
1: Дякую. Побачимось.
0: Побачимось.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На Першому міському радіо.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас, з вами Тетяна Косенко і проєкт «Код доступу». Останні новини змусили багатьох українців занепокоїтися. Росія здійснила масовану атаку на логістичні центри, через що згоріли величезні склади, які забезпечували товарами всю країну. Постраждали народні улюбленці, Сільпо, Розетка, Епіцентр, Нова пошта та багато інших. Збитки обчислюються мільярдами гривень, але найголовніше, на цих складах згоріли продукти, одяг, техніка та побутова хімія. І у мережі одразу почалася паніка. Люди бояться, що полиці супермаркетів спорожніють, а ціни злетять до небес. І от сьогодні ми будемо розбиратися, що відбувається насправді. Разом із нашим гостем, доктором економічних наук Юрієм Роболом, ми з'ясуємо, чи варто вже зараз бігти в магазин, скуповувати гречку, туалетний папір та корми для тварин, і чи український бізнес зможе викрутитися і цього разу, бо ми дивимося, кожен раз з паном Юрієм зустрічаємося, на що іще реагує наш бізнес і як намагається винайти з цього лабіринту, з цих мишачих перегонів, вихід і добігти хоч до якогось успіху чи виживання. Пане Юрію, ракетний удар, так, не один стався по складах. Деякі експерти наразі прогнозують подорожчання продуктів і побутової хімії на 10-15% у найближчі місяці. Інші заспокоюють, що супермаркети стримуватимуть ціни, тому що повномасштабна війна все ж триває, аби і в тому числі не втратити покупців. То чи варто нам готуватися до серйозного стрибка цін у магазинах найближчими тижнями, чи все ж таки великі мережі, вони можуть і мають таку можливість утримати цінники на нинішньому рівні, чи не так високо підняти, не на 15 одразу відсотків ціни?
2: Ну, складно сказати, не маючи доступу до планів статистики і розрахунків самих операторів цього ринку, але якщо найбільш загально відповідати, то готуватись до здорожчання варто. У здорожчанні є багато причин, не тільки пов'язані з ракетними ударами і нищенням логістичних потужностей. Тому здорожчання, очевидно, буде. Тут варто взяти до уваги, що дуже багато, наприклад, побутової хімії, воно імпортується або використовує імпортні компоненти, і, значить, воно прив'язується не тільки до вартості логістичних операцій, але й до валютного курсу, а динаміку валютного курсу ми всі роками бачимо в одному напрямі. А що стосується того, чи варто бігти? Бігти, напевно, не варто, але здорожчання буде. Я би сказав, що це питання навіть не розміру, а це питання часу, коли саме воно відбудеться. Мережі супермаркетів, вони не мають аж настільки великих запасів, щоб, наприклад, покривати там тримісячну потребу своїх мереж у певних товарах. Добре, якщо є запаси на місяць, якщо є запаси на півтора місяці, це добре. Більших, я думаю, що немає. Я не знаю. Тут якраз я не експерт, я просто висловлюю свою думку. Вона ґрунтується на тому, що є же ще витрати, пов'язані зі збереженням. Тобто, якщо ви щось зберігаєте на складі, то воно зберігається не просто так, ці складські потужності, вони також потребують витрат. І мережам невигідно, скажімо, один раз на рік завести запас і потім його цілий рік тримати. Запаси, вони з колес працюють, вони повинні обертатися. От, то я не думаю, що у мереж є можливість, скажімо, на квартал чи на півроку формувати запаси певних товарів, там менший час обертання. Ну і значить, ну можливо, не в цьому місяці, можливо, в наступному. Взагалі, розумієте, з 1 вересня починається в дуже багатьох бізнесів неофіційно, починається якби новий господарський рік. Новий сезон після сезону літніх відпусток. І там дуже часто ми можемо побачити оновлення асортименту, не завжди його розширення. І ми дуже часто бачимо нові ціни.
1: Тобто розуміємо, що взагалі треба було до цього готуватися, але це може сплюсуватися, скажімо так, так?
2: Так, дивіться.
1: Одне на одне накластися.
2: Може накластися, але, ну, дивіться, крім обстрілів і оцієї проблеми з логістикою, є інфляція. І, ну, нормальний розрахунок, такі нормальні очікування від людини, що упродовж року ціни підвищаться приблизно на розмір інфляції. Угу. Це просто для того, щоб зберегти той самий рівень доходів, якщо у бізнесу не виникне додаткової потреби покривати якісь додаткові чинові видатки. Тому 10-15% – це, в принципі, на рівні інфляції.
1: Так. Ну, і розуміємо, що ще в нас зараз такий чинник є, як витрати на логістику, так? На пальне, ми розуміємо,
2: пальне
1: що
2: дорожче.
1: Стріляли тут нещодавно Одещину, там пошкодили десь або призупинили там дорога не в порядку чи міст. І все, і вже ми починаємо довше їхати, довше ми шляхами чи з іншого місця вести, і це все може теж накластися на всі ці розрахунки.
2: І на терміни, і на вартість. Угу. Так, так, ну дивіться, по суті справи, Чорне море для України закрите. З 22 липня закрите, це не тільки стосується експорту зерна, якщо немає заходів суден в порти, то значить немає і імпорту. Не тільки страждає експорт, а будь-який наземний шлях, він дорожчий, повільніший і довший. Це завжди так. А порти на Дунаї нас не рятують, тому що там пропускна спроможність, здається, 10-та частина пропускної спроможності портів Великої Одеси. Тут я теж можу помилятися, але там не у відсотки, там в рази йдеться про різницю в пропускній спроможності. Тому так, накладається багато чинників. Якщо їх всі, там, скажімо, враховувати на рівні 10%, то, зрозуміло, здорожчання буде дуже великим, споживач не потягне такого підвищення цін. От, але питання, чи варто готуватися до здорожчання? Варто. Чи варто бігти в магазин і робити закупки? Ну, як панікувати взагалі не варто. Якийсь запас вдома тримати, це просто продовольча безпека. Така, що там крупа, щось таке, що довго може зберігатися, що ти зберігаєш у себе вдома. Ну, так, це певна страховка.
1: Ну, можна ж все ж таки зробити. Але невеликий
2: можна,
1: запас
2: можна.
1: Для на кілька тижнів. Це не найближчий там десятиріччя пакуємо так, а на випадок перебоїв. Тому що, до прикладу, от є один з фінансових аналітиків, який коментує цю ситуацію. Андрій Шевчишин попередив, принаймні в одному з медіа, що через знищення складів доставка замовлень, як ви кажете, може стати довшою, а з полиць на якийсь час можуть зникнути певні товари, побутова хімія, корми для тварин та продукти. Продуктами, ви правильно зазначили, не всіма ми можемо запастися, а корм для тварин або побутова хімія на декілька тижнів або навіть місяців вперед ми можемо себе забезпечити.
2: Так, щось таке, що безпечніше зберігати, що взагалі можна тривалий час зберігати, так, це можна зробити. Отже, така загальна відповідь, це панікувати не треба, запаси зробити можна. Ну, на все життя не напасешся, і на рік вперед теж не напасешся. Чи будуть підвищуватися ціни? Будуть. Це питання більше часу, ніж розмір.
1: Ну, а загалом, ми зараз бачили таку масовану атаку на склади, і вона була така, ну, системною. День за днем це відбувалося, і розуміємо, що це може повторюватися, і такі атаки, чи вони можуть розкрутити взагалі, пане Юрію, загальнонаціональну цю інфляційну спіраль? Ви кажете, що і так інфляція є, вона запланована, вона без нашого втручання собі існує і живе, і змінює наше життя, але швидше, більше, якось так, що, знаєте, от навіть не
2: може.
1: Знаю, на користь комусь на гаманець, знаєте, зробити під виглядом оцієї катастрофи, розкрутити ціни просто, щоб комусь заробити.
2: Ні, ну це одна справа, що бізнес може скористатися з цього приводу, скажімо так. Це одна історія. Тут в голову не влізеш, але треба завжди пам'ятати, що, ну, підприємець, він діє на власний розсуд. А інша історія, чи об'єктивно може це розкрутити інфляційну спіраль? Може, але це не буде інфляційна спіраль, тому що все ж таки внесок логістичних витрат на зберігання чи на доставку, це не настільки великий розмір, не настільки великий внесок вони роблять, щоб можна було говорити, що от інфляційна спіраль розкручується через це. Це чинник впливу, він змінює інфляцію, але не так катастрофічно. Все ж таки інфляція – це макроекономічний чинник, вона більше залежить від макроекономічних обставин. Угу. От, і ну, я думаю, що ці обстріли – це, знову ж таки, це не моя експертна думка, я думаю, що ці обстріли – це відплата за Wildberries. Тому що ми істотно зменшили роздрібний оборот і, власне, вже Роберт Броуді озвучив, що метою є зробити так, щоб цю мережу Wildberries в Росії не можна вже було відновити, то я думаю, що це ще й частково помста.
1: Ну, це так, це і моя думка також приватна, я не є експерткою в цьому питанні, але іноді навіть дещо треба розцінювати, як, от знаєте, для внутрішнього російського споживача, як привід для новин, показати оцю картинку, ці фотографії, от дивіться, ви Wildberries бізнес товар втрачає, а там те саме, ми так, от вас зробили, от дивіться. Ну, тобто це такий, знаєте, краплинка позитиву до так званої російської влади, що дивіться, ми ж ответочку, як вони кажуть, зробили, українці сильно страждають.
2: Да.
1: Пане Юрію, дивіться, ще така заява була від відомих брендів одягу та техніки, до прикладу, від Puma, Інтертопу, Comfy. Вони також там втратили ключові склади або склади своїх постачальників в процесі обстрілу. Comfy напряму заявила, що не перекладатиме ці збитки на покупців, тобто не буде повертати ці витрачені кошти, не будуть закладати їх в ціни. Якщо велика техніка або брендовий одяг не подорожчають, то, по-перше, чи не призведе це до дефіциту цих речей, і чи зможемо ми взагалі спокійно купити собі там телефон потрібний, кросівки чи куртку восени, і чи не доведеться нам шукати замінники улюблених брендів, на вашу думку?
2: Думаю, що ні. Але, знаєте, тут треба просто взяти, подивитися на цифри по товарообігу, причому по мережах, це приватні дані, вони їх немає в публічній статистиці. Але я думаю, що ні, такої катастрофи не станеться. Ні, я не думаю, що виникне дефіцит. Просто ми ще раз бачимо, що у мереж насправді певний запас міцності є. Його не варто перебільшувати, але і применшувати його теж не варто, чи робити вигляд, чи повторювати там панічні заяви, що ось все, бізнес схлопується, бізнесу не буде. Бізнес створений для того, щоб існувати, і він знаходить, в принципі, можливості для виживання дуже часто. Це не означає, що у них там 9 життів є, але можливості для виживання є, і певний запас міцності він закладений і на рівні постачання, і на рівні фінансових зобов'язань, і на рівні фінансових показників. Тому так, я не думаю, що станеться якийсь дефіцит.
1: Запасатися телефонами та пуховиками нам не треба.
2: Гадаю, що ні.
1: Це добре, тому що, знаєте, я повсякчас бачу, що є такі, в нас українці, вони дуже такий народ цікавий, він одразу з усього маленькі такі підприємці умовно роблять бізнес, закуповують, потім будуть на Оліксі зараз продавати, тому що ви там не знайдете. Все, я бачу, що в людей бізнес-ідеї сформувалися вже навіть, як використати цю ситуацію на власний, для власного гаманця.
2: При тому я вам скажу ще, що я не знаю про побутову техніку, але от про модний одяг я точно знаю, що далеко не весь імпорт імпортується, м'яко скажемо так.
1: Ну, це ви знаєте зі своїх джерел. Не всі ж
2: ну, це знають всі, хто працюють в галузі чи дотичні до неї, вони прекрасно знають. У нас от по Стобовій вулиці в Одесі ви проїдете, просто шовівісок немає, але от вам Puma, от вам Adidas, от вам Nike. Ну, а люди в темі, вони знають.
1: Зрозуміло. Ну і плюс, я так розумію, що такі великі бренди і великі компанії, вони такий більш таку подушку безпеки більшу мають. Ми, якщо зараз згадаємо про маленький бізнес або крафтовий, ми колись з вами про це говорили, що він дуже такий активізувався під час війни. Почали виходити саме українські виробники на світло, вони почали конкурувати, пропонувати і на рівні того патріотизму, який піднявся, і бажання людей підтримати наших, дуже багато зараз маємо і брендів одягу, і маленьких виробників. І це ми тут, наступне питання в цьому, що коли горить склад, ми розуміємо, що великий бізнес, він втрачає, по суті, будівлю, яку надає для, як складське приміщення. А малі підприємці, вони втрачають свій товар, який там лежав, і у маленьких компаній часто немає грошей, щоб перекрити ці збитки, чи сплатити кредити, які були взяті для того, щоб цей бізнес підтримувати. Чи не вийде так, що з ринку почнуть зникати невеликі українські виробники, крафтові бренди, бо вони не витримують таких втрат?
2: Ну, дивіться, безумовно, будуть. Є багато причин, зокрема, і та, що ви навели, для того, щоб вони зникали. Ну, знаєте, ще до війни була статистика, і що цікаво, що ця статистика, вона приблизно однакова для різних регіонів світу, що приблизно три чверті, так, від 70 до 80% підприємств, створених в цьому році, не доживуть до 5-го дня народження. Насправді, більша частина бізнесів, які створені от в певний момент часу, вони мають доволі обмежений життєвий цикл. Через щось вони закривають. Іноді трансформуються у щось інше, іноді їх викупають, але банкрутство, ну, в принципі, це норма. Це невтішно, безумовно, для власників, і тут я не хочу, щоб склалося враження, що там хтось цього радіє. Але це такий, вибачте, природний відбір в підприємницькій діяльності. Хто гірше пристосувався, той недовго живе. Чи будуть якісь додаткові банкрутства через оці проблеми з знищенням товарних запасів? На жаль, так, будуть. Порахувати, ну, наразі складно, не маючи статистики по підприємствах, що вони втратили, яку подушку безпеки вони мають. Тобто, якщо говорити про явище як таке, так, будуть. Чи буде більше таких банкрутств? Ймовірно, так. Для когось це може бути, ну, цілковитою трагедією, тому що люди могли вкласти взагалі все, що в них є, або, скажімо, навіть і відновити бізнес, там він був релокований, скажімо, звідкись з Донецької області, релокований сюди, і були такі випадки, на жаль, що люди там все втратили, і потім вони тут все втратили повторно. Так, це трагедія окремої людини. Чи буде воно позначатися на економіці в цілому? Ну, вплив буде малозначущим.
1: Знаєте,
2: там соціальний вплив і вплив на окрему людину, він величезний. На економіку в цілому...
1: Знаєте, ви сказали, що це такий процес природнього виживання в бізнесі, але от знаєте, як людина, яка хоч один раз грала в комп'ютерні ігри, мене зараз почують глядачі і слухачі наші, коли граєш в ігри, там є рівень складності. Знаєте, є такий базовий, якийсь легкий, а є надскладний. От здається, от зараз бізнес в надскладному режимі намагається вижити, коли ти ще тільки вийшов, знаєте, вилупився в цьому світі, починаєш там свічки свої виливати людям, продавати ще своїми руками, без родичів, тільки вдвох, там чоловік і жінка, як одних я знаю, саме релокований бізнес з Донеччини, то тут дуже важко протистояти, але ну правда, розуміємо, що інших умов так немає наразі.
2: Інших умов немає, на жаль, я ж кажу, це проблема, це трагедія для конкретного домогосподарства, для конкретних людей, які цілком, ймовірно, втратили все, і тут не можна говорити, те, що це не має значення для них, це їхнє 100% життя. Але якщо говорити про економічну систему, то на рівні економіки в цілому вплив буде мало помітний.
1: Зараз маємо такі дані, що через ці атаки по вільних великих складах навколо Києва, через постійні атаки по складах, вільних великих складів не залишилося навколо Києва, які були там. Так, це от є дані, що вільні лише десь 2,5% площі від того, що було. Так, і щоб порятувати товар, компанії намагаються вести його напряму з заводів, як ви вже говорили, у магазини, або орендувати багато маленьких приміщень замість одного великого. Наскільки дорожче бізнесу обходиться така умовно партизанська логістика з купою дрібних складів? Чи це зараз під час війни мотивовано? І взагалі, в мене є таке побоювання, чи вистачить в країні водіїв, вантажівок, щоб розвозити все це новими такими складними маршрутами? Тому що знаємо, що чоловіків не вистачає вже. Навіть тут записувала інтерв'ю по проєкту перепідготовки жінок для водіння великого транспорту, тобто там вантажівок, спецтранспорту, агро або пасажирських перевезень. А тут розуміємо, що оця складова, вона включилася в бізнесову історію.
2: Ну, дивіться, з економічної точки зору працювати з розподіленою мережею дрібних складів завжди дорожче. Тобто це не оптимальний шлях. Але ми розуміємо, що існують інші ризики. Тобто ми не можемо користуватися тут тільки однією логікою оптимізації витрат. Якби це був мирний час, то в мирний час зрозуміло, що потрібно мати невелику кількість, великих розподільчих центрів, які обслуговують всю країну. Там один чи два, залежно від географії, обслуговуваного ринку, так, і так далі. Це так. Але ж існує безпековий ризик. Розумієте, от ви згадали комп'ютерні ігри, а я хочу від себе сказати, що комп'ютерні ігри не тільки в позитив працюють. В комп'ютерних іграх ти призвичаєшся до того, що у тебе 9 життів. і що ти можеш купити практично будь-який ресурс. І тобі потім на думку не спадає в житті, що, по-перше, у тебе життя одне, а по-друге, ресурсу може не бути ні за які гроші. Ти навіть готовий його купити, але ресурсу немає. Це не комп'ютерна гра, де ти натиснув на кнопку, і у тебе там 9 додаткових рівнів захисту, чи якась у тебе вундервафа, якась там чудернацька зброя з'явилася. А в житті цього немає. І я вам скажу, що я бачу по багатьох молодих підприємцях, які якраз там в дитинстві, в шкільні роки, в університетські роки, вони от якраз багато гралися, а у них дуже болісний момент, коли вони починають розуміти, що життя сильно відрізняється від комп'ютерної гри. От, а якщо говорити про модель, значить, ну, працюємо, вони працюють з тим, що є. Вони працюють з тим, що дозволяє їм якось протриматися на плаву і, можливо, одержати вигоду. А проблема в тому, що і децентралізованої мережі складів не дуже багато, тому що якщо подивитися на ситуацію в цілому, вона до війни то набагато покращилася, але про дефіцит складських приміщень, про дефіцит об'ємів для складської логістики, про це йшлося ще з початку 2000-х років.
1: Угу.
2: Що особливо, якщо потрібні спеціальні умови зберігання, то у нас був дефіцит, в багатьох товарних групах був дефіцит належних складів. Вони були, але їх було не так вже й багато. А зараз, ну, використовують те, що є. Значить, з економічного погляду, децентралізована мережа – це не оптимальний шлях.
1: Так.
2: Це не оптимізація витрат, тому точка беззбитковості буде вищою, тому доведеться витрачатися на це більше. Це так. Але якщо іншої можливості немає, то так, або ти працюєш так, або ніяк. То, значить, будеш обирати те, що є. Що стосується водіїв, ну так, а чому ж ми просто звикли, ну більше моє покоління вже звикло, там, що водій – це чоловік. Але жінка чудово водить. Її можна навчити, буде водити вантажівку.
1: Так, ми говорили, у нас є навіть такий, ну, це грантовий проєкт, звісно, вже другий рік, був пілотний, врахував всі свої мінуси, She Drives, який безоплатно готує жінок, які мають досвід від 3 років водіння автівки легкової, перекваліфіковують, вже навіть співпрацюють з HR різних великих компаній для того, щоб потім одразу вона, ця жінка, могла отримати робоче місце. Це не за один день і не за місяць триває. Ну, правда, звісно, там всі компанії хочуть, щоб в жінки вже був досвід водіння, не знаю, комбайном серед поля. Ну, тобто вони навіть ці курси, вони намагаються врахувати всі потреби всіх сторін, зарплати, безпека, умови праці для всіх рівні. Ну, тобто розуміємо, що це зараз вже принаймні є такі думки і перші кроки в цей бік. Не кожна жінка вскочить вам у автівку, яка буде там якась дальнобійницею стане від бажання чи від потреби, але є й такі, чому
2: можуть,
1: ні?
2: Можуть. Я пригадую, у мене є такий спогад з дитинства, і він мені врізався в пам'ять, тому що це було дуже незвично. Мені було 6 років, і я опинився в Будапешті, і я просто остовпів на вулиці, коли я побачив, що міський автобус, це Ікарус, вони в Будапешті були синьо-білі, його веде жінка. Пасажирський автобус на лінії, він іде, і мене це в 6-річному віці здивувало, тому що, ну як, автобус веде чоловік. А тут я побачив жінку, і це була норма. І у нас в будинку, ми в Будапешті жили не в містечку, у нас в будинку на нашому поверсі жила жінка, вона водила поштовий фургон.
1: От бачите, а представниця цих курсів сказала, що був такий кейс, коли жінка сіла на водійське сидіння в автобусі, а пасажири вийшли і не захотіли їхати, тому що не довіряли їй в моменті. Каже, навіть отакі треба стереотипи ламати. Проте, ну, жінкам, що працюють в таксі, ми вже якось звикли. Навіть є такі таксі, жінка їде з жінкою, ну, якісь певні такі можна опції обрати в застосунку. Але от чомусь, бачите, в автобусі, в пасажирському, коли побачили наші українці, чомусь здивувалися і не довіряли. Ну, нічого.
2: У нас колись була одна жінка, водій маршрутного таксі, це було давненько. Ще була 211 маршрутка, вона їздила по маршруту 12-го трамваю колишнього з Херсонського скверу до Товарної. Uh-huh. От, вона ще на Рафіку їздила, і от в цій маршрутці була жінка, не молода вже на той час жінка, вона водила маршрутне таксі.
1: От бачите, як... Є прецеденти, друзі, є. Треба довіряти, і треба довіряти особливо жінкам, які проходять зараз, спеціально витрачають час, щоб кваліфікацію змінити, щоб допомогти собі, державі, чоловіку, може, вона буде в своєму маленькому бізнесі водити, так, і допомагати.
2: Сучасна техніка вже так побудована.
1: Дозволяє все це робити.
2: Що вона дозволяє все це робити. Якщо там не треба, вибачте, підкови гнути для того, щоб керувати цією технікою, там просто може фізичної сили забракнути. Поможе.
1: Але от, знаєте, таке приватне від мене питання. Ви знаєте, друзі, що я там любителька книжок, і в мене виникло таке питання, на яке я собі шукаю відповідь. Звісно, є тут така цифра, не до одиниць, але знаємо, що за останні обстріли майже 10 мільйонів українських книг згоріло на складах, і це було і переважно в Харкові, і там в інших містах. Отут в мене виникло питання, отут в мене виникло таке, знаєте, біль і питання, чому, по-перше, не релокувався бізнес, хоч ми знаємо, що Харків під обстрілами, ми знаємо, що взагалі Харків – це наша столиця книговидавництва, так зазвичай було, і ми знаємо, там багато потужностей розташовано, але ми знаємо і не такі бізнеси, які релокувалися в безпечні зони. Харків і Харківська область постійно під обстрілами, паперова продукція, вона дуже легко займиста, і ми розуміємо, що тут достатньо там іскри для того, щоб все згоріло. І отут в мене питання, чому воно там лежало такими великими складами? Чому не можна було релокувати бізнес? Чому не можна розвести всі ці партії книжок по маленьких складах в обласних центрах, куди важко, там, де їх важко знищити?
2: Ну, я думаю, це питання варто поставити власникам цих бізнесів, тому що, власне кажучи, це їхній клопіт і їхній біль. Я можу тільки з своєї позиції сказати, у мене був досвід не дуже тривалий, я керував поліграфічним підприємством, складне обладнання, і воно складне для перевезення. Воно зазвичай надзвичайно важке. Існують вимоги, доволі суворі, до речі, вимоги для того, щоб встановлювати це обладнання. Ви не в будь-якому приміщенні можете його встановити. Ну, встановити ви можете, воно буде погано працювати і швидко буде виходити з ладу.
1: Угу.
2: І третя причина – поліграфісти. Це дуже дефіцитна професія.
1: А, тобто вивести ще апаратуру хоч якось можна, а всіх людей замотивувати,
2: треба вивозити,
1: покинути домівки,
2: да.
1: Переїхати, це важко.
2: Треба вивозити поліграфісти. Да, поліграфісти – це дуже дефіцитна спеціальність. Їх готує у нас тільки один виш, Львівська академія друкарства, профільний виш. Ну, у них були проблеми з наборами, випуски в них маленькі. Да, вважається, що це професія, яка зникає, тому що все йде в цифру. Але ми з вами знаємо, що не все йде в цифру. І книжку друкувати, ну так, там цифровий верстат, але зрештою там є фізичний процес.
1: Так.
2: Цей фізичний процес, він потребує дуже дорогого обладнання. Можете просто, як матимете вільну годину, поцікавитися вартістю поліграфічної машини.
1: Зрозуміло. Тобто, ви дали мені відповідь на питання. Я про людей, знаєте, от цей аспект проблеми не продумала, що можна релокувати бізнес і переїхати, але ж всі команди спрацьовані за роками, є такі, мабуть, що і для кого це справа всього життя. Ти просто людей так просто не вирвеш корінням з місця, де вона живе, де в неї родичі, нерухомість і все інше, якщо вона не хоче цього зробити і не перевезеш. А знайти так швидко таких вузьких спеціалістів. От, друзі, хто поступає, будь ласка. Є, от чуєте, дефіцит спеціалістів в друкарській справі.
2: Ну, це складно, там складно навчатися, це складна програма. Тому що вони вивчають технологію друку, вони вивчають дуже багато хімії, вони вивчають дуже багато фізики, вони вивчають дуже багато питань, пов'язаних там з виготовленням фарбників, з допусками по сировині, яку сировину можна для чого використовувати. Це окрема історія. І поліграфічна промисловість в цілому світі перебуває в кризі, тому що цифрова книжка, вона нищить паперову, чого би нам не хотілося насправді, але вона нищить, тому що папір дорогий і стає дедалі дорожчим. Технологія дорога, потрібне місце для того, щоб зберігати. І, господі, в телефоні ти можеш тисячу книг розмістити, і там вже їх і прочитати. Телефон завжди з тобою. Книжка, вона не така зручна в плані мобільності. Але поліграфічна галузь, вона загалом-то занепадає.
1: Угу.
2: Ну, і вона в Україні теж занепадає.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, ще таке питання. Бачили заяву про те, що у епіцентра було знищено завод, і компанія вимушена тимчасово перенести виробництво, принаймні наразі, плитки за кордон. Щонайменше вони заявили на 1.5-2 роки. Такий прецедент, чи не загрожує він тим, що через безпеку і руйнування великі українські підприємства почнуть масово вивозити заводи в Європу, в інші країни? Що це взагалі означатиме для нас? І мені здається, тут варто подумати і про робочі місця, і зарплати в Україні, тому що завод – це багато робочих місць.
2: Ну, тут, я думаю, кожен окремий випадок треба розглядати окремо. Будуть релокувати такі бізнеси, де вони зможуть потягнути вартість релокації, вартість виготовлення і збільшення витрати на логістику. Тому що вони, очевидно, будуть більше. Зрештою, наші ж багато підприємств, які зброю виробляють, вони ж так працюють.
1: Угу.
2: Фактично ж багато зброї виготовляється за межами України.
1: Іноді це буває в співпраці.
2: Це наші, там є і наші підприємства, які просто працюють за кордоном. Значить, і тут буде так само. Мені важко сказати це на загал, тому що, з економічної точки зору це не дуже доцільно. Але якщо питання полягає у виживанні, тому у тебе безпекові ризики, вони дуже високі, за безпеку треба платити. От, власне кажучи, вони так і роблять. Можуть вивозити персонал, до речі. Ви не думаєте, що вони тільки виробництво започаткують за кордоном? Вони можуть вивозити персонал. Принаймні, на початку війни вже були такі випадки, коли вивозили персонал до Закарпаття. Я от з Одеси знаю, що вивозили. Це були наші українці, наші одесити. Їх вивозили на Закарпаття. І хтось там і кордон переходив. Хтось продовжує там в Ужгороді працювати, а хтось вже по той бік словацького боку кордону
1: або
2: працював.
1: Або угорського, так.
2: Да.
1: Але якщо ж така релокація відбувається, вони ж не можуть вести бізнес по правилах, які були в Україні. Вони ж повинні заробітну платню виплачувати по тих мінімальних нормах, яка існує
2: в
1: тій
2: країні. Я не готовий коментувати. Ага. Вони не будуть наймати. Якщо вони не наймають місцевих, якщо вони завезли туди, скажімо, вахтовим методом, у них є юристи, вони знайдуть.
1: Я зрозуміла. Це треба розбиратися. Я просто це такий, знаєте, побічне питання, яке виникло з думками про те, якщо всі разом, всім заводом переїдуть.
2: Але беручи до уваги, що у нас дефіцит по багатьох робочих спеціальностях, то, напевно, розрахунок на те, щоб платити менше, він точно не справдиться. Він вже і в Україні не справджується. Тому що вартість робочої сили, особливо там, де потрібні вузькоспеціалізовані знання і вміння, вона зростає. Ми з вами колись про це говорили. Тому я не думаю, що там буде йтися про те, щоб заплатити людям, які працюють там, так, нібито вони працюють в Україні. Але говорити про це наразі рано. І якщо говорити про епіцентр, ми знаємо власників епіцентру. Вони можуть собі дозволити.
1: Ви знаєте, дійсно, якщо це масово почнеться, то дійсно це буде інше, ви сказали, і логістика додасться. І це знову ж таки подорожчання всього, що ми маємо з тих певних мереж, які виїдуть. Тобто, може це, якщо ми побачимо, скоро і будемо плитками запасатися наперед, для того, щоб, як ви сказали, на все життя не запасешся, але все ж таки.
2: І до цього було багато імпортної, скажімо, всі знали, що іспанська плитка краща. І намагалися, якщо і гроші її взяти. Ні, дивіться, життя стає складнішим. Воно стає дорожчим, воно стає складнішим. Всі ці витрати перекласти на гаманець споживачів не виходить, тому що гаманець у споживачів тощий. У нас є дуже багато споживачів, які взагалі мало що собі зараз можуть дозволити. Це також зрозуміло. Ви можете призначити ціну, яка враховує всі ваші ризики, але ви можете залишитися з ціною. А насправді то хотіли з виторгом. Якщо ціна надто висока, ви залишаєтеся з цінником, а потім шукаєте можливості, де збути цей товар. От тому тут завжди, треба знаходити таку, не компроміс, тут погане слово, треба знаходити таку ціну, яка вигідна всім учасникам обмінів, яка вигідна виробникам, посередникам, і яку можуть собі дозволити клієнти.
1: Ви знаєте, ще таке питання щодо того, що держава все ж таки якось намагається бути присутньою і щось компенсувати, якісь ризики для того, щоб підтримувати і бізнес, і підтримувати взагалі життя в країні. Але учасники ринку зазначають, що наразі державні програми страхування воєнних ризиків, там ліміт є до 30 мільйонів гривень, є символічними, в принципі, для масштабів великих логістичних комплексів. А приватні компанії неохоче страхують такі об'єкти. Який фінансовий такий інструмент чи модель державно-приватного партнерства, не знаю, якісь цільові стабілізаційні фонди, чи щось таке, може спрацювати, щоб реально запустити процеси відбудови та реальної підтримки, коли держава працює, по суті, на воєнні рейки?
2: Ну, дивіться, тут же ж питання не про формат, тут питання завжди про гроші. Ну, насправді, немає механізмів, тому що, очевидно, немає грошей. Ви, напевно, вже бачили повідомлення, що наш новий уряд вже шукає гроші на військові потреби. Вже не вистачає. Ну, вони передбачають, що до кінця року може не вистачати на сектор оборони і безпеки. І от зараз уряд знову шукає гроші, і це публічна інформація, це не кулуарна. Тобто вони про це вже сказали, що вони шукають, і що бюджет буде переглядатися, бюджет на поточний рік. Не вистачає грошей.
1: Тобто, розуміємо, тут не в інструменті, а в ресурсі, так?
2: Так, я б звернув увагу більше на ресурс. Я не кажу, що інструменти досконалі, що вони не потребують поліпшення. Я навіть не беруся сказати, що вони існують в скільки-небудь зрозумілому чи доступному вигляді. Тобто, коли бізнес кажеться, що інструментів немає, це не на порожньому місці. Вони, може, вони і щось перебільшують, але є причина.
1: Ну, я так розумію, що всі ці ризикові моменти і все, що відбувається, не тільки тому, що є війна, яка триває, там вже п'ятий рік повномасштабна, а говоримо, коли про такі випадки обстрілів, довгострокові кредити також не будуть працювати, тому що немає гарантії їхнього відшкодування.
2: Я би сказав так, дивіться, от ми з вами живемо в умовах задовільної макроекономічної стабільності. Попри все, попри інфляцію, попри валютний курс, попри проблеми з ланцюгами постачання і логістичними можливостями, у нас зберігається макроекономічна стабільність. Це щось таке, що безпосередньо не відчувається споживачами на їхньому гаманці, але без всього цього споживчий гаманець перетворюється як в інфляцію в Першу світову війну, що люди, ну, в Німеччині там фотографії є, як вони ходили з цими з сундуками з грошима. Макроекономічна стабілізація, вона є надзвичайно важливою, вона не дає змоги накачати економіку достатньою кількістю грошей. Можна було би запустити інфляційний механізм, така можливість у держави завжди існує. Надрукувати грошей, скільки треба. Угу. Але нам потрібно забезпечувати макроекономічну стабільність, і це не вигадка, це не фанаберія, це не фантазія там якихось злобних фінансистів, які тримають народ в гірмі.
1: Ви сказали, що уряд шукає гроші. Ми завжди шукаємо гроші на соціальні, якісь, на покриття соціальних питань. Ви вже згадали про військовий сектор. Але є така думка також від економістів, що Росія, вона спеціально б'є по цивільних об'єктах і особливо от зараз взялася за бізнес для того, щоб не просто підвищити вартість ведення бізнесу в Україні, а ще, от знаєте, послабити економіку в плані того, щоб налякати інвесторів, що сюди взагалі не варто вкладати гроші, бо тут все, пропаща земля, тут нічого не буде, все буде знищено, спалено, і підтримувати українців не треба, а особливо йти якийсь бізнес відкривати в цей час. На вашу думку, чи може спрацювати такий план, чи поки стійкість українського бізнесу, ну, вона досить така стабільна?
2: Вплив таких розрахунків може бути. Чи справдиться повністю такий розрахунок? Не хочеться вірити, що так. Але якщо уявити собі там щось типу килимових бомбардувань, а-ля там як Дрезден чи Гамбург знищили, то там випалена земля лишається. Ми на війні, і тут все можливо. Що стосується, чи відлякує це інвесторів, так відлякує. Так, відлякує звичний інвестор, який не працює на високих ризиках, він, звісно, не вкладається. Так, ну, гроші вони люблять тишу. Гроші вони люблять порядок, і, ну, це всі знають. Розрахунок так таки ведеться. В короткій перспективі залякати, зламати волю до опору. Паралельно із цим обмежити інвестиційні потоки, обмежити вкладання сюди грошей приватних інвесторів. Ну, і ви ж бачите, що кількість підприємств у нас скорочується по даних реєстрів. Ну, на жаль, це так.
1: Ну, принаймні, будемо мати найстійкіших гравців, як ви кажете, хто вижив навіть у такому надскладному рівні виживання.
2: Ну, кому діватися, більше вже немає куди. Тут ще й таке, ви розумієте, це не обов'язковий героїзм, це просто відсутність запасного аеродрому.
1: Так, але ж бачите, голова Української ради торгових центрів, я спеціально, знаєте, зберігла для нашої зустрічі цю цитату. Максим Гаврюшин сказав, що за 4 роки Великої війни український рітейл довів неймовірну гнучкість і навчився миттєво адаптуватися до будь-яких криз. А тут я з вами більше погоджуся, що немає іншого виходу. Не тому, що ми такі от прямо героїчні герої на героїзм помножені, а тому, що ну отак вже навчилися ми реагувати і навчилися реагувати на будь-який виклик не сльозами, не розпачем, який міг би з'явитися ще у 22-му році, так? А вже тепер нас вже не такі страшні речі лякають.
2: Ну, у когось, да, у когось з'явився, розумієте, тут узагальнення робити складно, але, ну, поки що живемо, поки що тримаємося з вірою і надією, знаєте, ну, точно, що очі бояться, руки роблять.
1: Це, знаєте, я хочу завершити нашу розмову однією цитатою. У нас є одна така крафтова майстриня тут недалеко у театральному провулку, продає свої вироби. І вона, бачите, опис в треці, київлянка, приїздить до Одеси і пише: «Боже, я приїхала на один день, значить, а тут обстріл ракетами, шахедами, навколо якийсь страх, все, я збираюся і їду назад». Вона каже: «Та чого ви? Море є, бізнес працює». Центр аж гуде генератором. Yeah. От, тобто, розуміємо, що очі, як пан Юрій сказав, бояться, руки роблять, і попри все, ну, оця стійкість, вона, резилієнтність, модне слово нині, вона напрацювалася попри нашого бажання, і реакція бізнесу така на ті умови, що виникають. Дякую вам, пане Юрію. Юрій Робул, доктор економічних наук, був із нами у студії. Головний висновок для кожного з нас, друзі, найкраще, що ми можемо зробити зараз для підтримки економіки, це продовжувати купувати українське, підтримувати локальні бренди, довіряти нашим підприємцям, які тримають знаєте, якийсь фронт такий економічний під обстрілами. Дякую, пане Юрію, за фахову розмову, за ваш час і ще раз нагадаю, що, як ми почули від експерта, бігти до магазинів та піддаватися паніці точно не варто. Бережіть себе, підтримуйте один одного. З вами був проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
0: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Це коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.